0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Varsågod.
1: Oh. Ja, det var ju räcker på talet 70 på 1173.
0: 1173?
1: Ja. Silja Hansen.
0: Silja. Ja, vad är det där stål?
1: 1, 10, 26, 35 och 70.
0: Ja, den ser helt korrekt ut. Gratulerar.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja da, rekka var undergjort. Då ska vi spela vidare på to rekke och ett hjørne. Och de tre sista tallen, det var ju 10, 40 och 70. Då är nästa tal ut 22. 2, 2. Seisen. 1, 6. 39. 3, 9. 6. Nummer 6.

0: Varsågod.
1: Hallå, det var bingo på 73.
0: 73, okej. Okay. Har du ett bongnummer igen?
1: 1153.
0: 1153. Är det Osilja som ska den?
1: Ja.
0: Ja. Vad är läst tal?
1: 8, 24, 68, 73 och 85.
0: Ja, den ser helt korrekt ut när. Gratulerar.
1: Tack för den.
0: Ja. Okej, okay, då var vi färdiga med räcka och vi ska fortsätta vidare på to räcka. To räcka och kunde. De tre sista talen, det blev 89, 46 och 73. Då har vi nästa tal ut som är 90, 9, 0. Tre, nummer tre. Fyrtiotvå, fyra, två. Femtiotvå, fem, två. Sextiosju, sex, sju. Sextionio, sex, nio. Tjugotre, två, tre. Sexton, en, sex. Tjugofem, två, fem. Tjugosex, två, sex. Två, nummer två. Fyrtiosju, fyra, sju. Sjuttiofyra, sju, fyra.
2: Det ringar, det ringar, hör vem kan det vara?
3: Bingo på 47.
0: Toracke på 47.
3: 14041.
0: 14041.
3: Kittone Norum.
0: Kittone.
3: 2, 8, 12, 17, 27, 35, 47, 52, 69 och 82.
0: Ja, den ser helt gullig god ut den. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
0: Ja då.
3: Ha den.
0: Greit, det var to rekker noen har gjort. Då ska vi fortsätta vidare på tre rekker. Jag har läst upp 38 tal så långt. Och lycketallet 20 är ändå med i spelet här. Och de tre sista talen, det var 2, 47 och 74. Då har vi nästa tal ut som är 64.

0: 30 3 0 84 8 4 44 4 4 22 2 2 5 nummer 5 87 8 7 55 5 5 19 1 9 Och det var då 50 träck passerat. Nästa tal ut är 51 5 1 32 3 2 7 nummer 7 21 2 1 29 2 9 53 5 3 49 4 9 78 7 8 75 7 5 45 4 5
1: Det
0: ringer,
1: hör,
0: vem
1: kan det vara?
0: Varsågod.
1: Nej, jag hade bingo på 75.
0: Bingo på 75, ja.
1: 28, 7, 5, 5.
0: 28, 7, 5, 5.
1: Yes.
0: Ja. Och vad du heter?
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen var det. Greit.
1: Talande ja. 2, 3, 12. 28, 29, 30, 32, 46, 47, 54, 68, 75, 82, 87 og 90.
0: Ja, jo da, det er vel tre gode rekker her da. Ja. Så siden jeg hadde stilt på telefon, så regner jeg med at du får den for deg selv, den 300 kroner der. Ja.
1: Den er god.
0: Ja da, gratulerer, hei.
1: Hei, hei.
0: Ja, da var tre rekken undergjort her. Och då tänker vi avsluta och ta oss en paus här och efter pausen så ska då Rutt få läsa upp tal för docker här då.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
3: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hallå,
1: Hallå.
0: två räcker på 46.
1: Två räcker på 46. Ja. Kontrolltan.
0: 18305.
1: Ja.
0: Edla Storfjell.
1: Ja, då ska vi börja läsa tal.
0: 16, 29, 33, 68, 77.
1: Ja.
0: 7, 46, 59, 70, 86.
1: Ja, det var helt korrekt. Och du blev alene så du får 200 kronor.
0: Ja, tack för den.
1: Varsågod.
0: Ha den.
1: Ha den. Då fortsätter vi på full bonga höll på sig tre räcker och de tre sista var 88, 46, 56. Och vi har bägge lyckotalen, både 12 och 20 med oss. Där, 14, 1, 4. Sextien. Tolv. En, to. Trettien. Tre, en. 11, 1, 3, enkel 3, 87, 8, 7. 2. Enkel 2. 79. 79. 85. 85. 8. Enkel 8. Och där var det track nummer 50. Sex noll. 15. 1, 5. 64. 6, 4. 80. 8, 0. 27. 2, 7. 67. 6, 7. 47. 4, 7. 28. 2, 8. 89. 8, 9. 41. 4, 1. 25. 2, 5.
2: Det ringar, hör vem kan det vara?
1: Hallå?
0: Nej, det var bingo på 41.
1: På 41. En bong nummer
0: 28739.
1: Ja. Ja, namnet var
0: Lena Teigen.
1: Ja, då ska du bara läsa tal.
0: 7, 10, 13, 27, 31, 41, 42, 53, 67, 71, 76, 82 og 88.
1: Ja, det ser ut som det er stilt på tråden, så da får du 500 kroner.
0: Takk for det.
1: Ja. Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med fjerde spill. Så skal vi ha en liten pause for neste.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Ja, da skal vi starte med femte spill. Bare et lite øyeblikk. Da skal vi starte med eierekka, sprang, trippel og hjørne. Og første tallet ut 14. 1, 4. Åtte. Seks, syv. Seisen. 1, 6. 31, 3, 1, 33, 3, 3, 45, 4, 5, 47, 4, 7.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo? Ja?
10: Sprang på 45.
1: Sprang på 45. Ja.
10: 1, 4, 8, 6, 8.
1: 1, 4,
10: 8, 6, 8.
1: Ja.
10: Lill Nones.
1: Lill. Ja. Skal du bare lese tallene?
10: 14, 16, 33, 45 og 88.
1: Ja, det var et godt sprang.
10: Takk skal du ha.
1: Gratulerer.
10: Takk.
1: Ja. Da var spranget over. Og de tre siste tallene var 33, 45, 47. Neste tall er 57. 57. Åtte, seks. 48, 4, 8. 75, 7, 5. 65, 6, 5.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hey, hallo?
0: Trippel på 48.
1: Trippel på 48. Kontrollnummer?
4: 75, 4, 14.
1: Hva du sa? 35.
4: Ja, 4,
1: 35, 4, 1, 4. Ja, skal du bare lese tall? Hva var navnet?
4: Hildbjørg Koven.
1: Hildbjørg. Koven. Skal du bare lese tall?
4: 45, 78 og 47.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Det
1: er greit.
4: Gratulerer. Hei, hei. Hallo? Sa du 85
1: eller 86? 86.
4: Ja vel, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da fortsetter vi på ei rekke og hjørne. Og de tre siste tallene var 48, 75 og 65. Neste tall er 79. 79. Tre, syv. Tre, ni. Fire, en. 32, 3, 2. 18, 1, 8. 84, 8, 4. 13, 1, 3. 72, 7, 2. 15, 1, 5. 27, 2, 7.
2: 2, 7.
1: Ja, hallo?
7: Det var et hjørne på 15.
1: Et hjørne på 15. Kontrolltall?
7: 6, 1, 5, 7.
1: 6, 1, 5, 7.
7: Trine Lise Brodal.
1: Ja.
7: 15, 16, 79 og 84.
1: Ja. Det var et godt hjørne.
7: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
7: Ha det.
1: Ha det. Hallo?
4: Hei, hei. Du hadde bingo på 15.
1: Du hadde bingo på 15. Ja, kontrolltall.
4: Det er 17... 17.094.
1: 17.094.
4: Ja.
1: Og navnet var?
4: Tove Thomassen.
1: Tove? Ja, du skal bare lese tall.
4: 15, 41, 65, 75, 84.
1: Ja, det var i god rekke.
4: Ja, hjertelig.
1: Gratulerer.
4: Takk, takk. Hei, hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og kun det. Og de tre siste tallene var 72, 15 og 27. Neste tall er 55. 5, 5. 76. 7, 6. 62. 6, 2. 5. Enkel 5. 38. 3, 8. 69. 6, 9. Fyrtini, fyra, ni. Nittio, ni, noll. Sextioåtta, sex, åtta. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 7, enkel 7. 89, 8, 9. 73, 7, 3. 1, enkel 1. 4. Enkel, fyra. Åttiofem. Åtta, fem. 61. Sex, en. 10. En, noll. 83, 8, 3.
2: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
1: Hey, hallå?
0: Det var bingo på tallet 10. Och bongnummer 1800.
1: 1800.
0: Ja, och namnet är Karina Brynlund.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
0: 5... 5, 10, 16, 37, 49, 55, 61, 72, 76 och 84.
1: Ja, det var en god toräcker. Det ser ut som att du blir alene, så då blir det 200 kronor.
0: Och tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Då fortsätter vi på tre räcker och de tre sista talen var 61, 10 och 83. Nästa tal är 81. 81. Och då har jag läst 45 track och vi har ett eller bägge lyckotallen med. Och det är 12 och 20. Nästa tal är 17. 1, 7. 52. 5, 2. 35, 3, 5. 12, 1, 2. 71, 7, 1. Och där var det 50:e tracken. Sjuttiosyv, syv, syv. Och så har vi lyckotal 20 med oss ändå. 20, 2, 0. 28, 2, 8. 46, 4, 6. 82, 8, 2. Tjueni, to, ni. Seks, enkel, seks. Femtiseks, fem, seks. Sekstitre, seks, tre. Femtiåtte, fem, åtte. Femtien, fem, en. 50 5 0. 53 5 3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Så det var bingo på tallet 51.
1: Bingo på 51. Ja, kontrolltall.
10: 2650.
1: 2650. Ja, navnet var?
10: Navnet er Kristine Antonsen.
1: Kristina.
10: Antonsen,
1: ja. Ja, da skal vi bare lese tall.
10: Det er 6, 10, 15, 20, 27, 31, 39, 49, 51, 62, 65, 71, 74, 81 og 90.
1: Ja, det var en god tre rekker. Det ser ut som det er stilt på tråden, så da blir det 500 kroner.
10: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med femte spill, og tar en liten pause.